0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција раг радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио Гајана.
15: Петершија радио Садбури Туркије Скма.
16: Овода Туркије Уни радио Са.
17: Аич радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија Оваза.
2: Дитлејар

Емит во вести. Председателот Реджеп Таип Ердоан и честита на женската одбојкарска репрезентација која во финалето со извоената победа над Италија со 3:2 го освои Европското првенство ЦЕФ Трендуел 2026-та и закитувајќи се со златен медал по втор пат стана европски шампион. Ердоан во споделената објава со честитка до турските одбојкарки султанките на мрежата на својот профил на социјалните мрежи напиша: «Со наискрени желби и честитам на нашата женска одбојкарска репрезентација, која постигнувајќи значаен успех, стана европски шампион на ЦЕФ Трендуел 2026-та и ја направи горда нашата нација». Порака со честитка до турските одбојкарки, султанките на мрежата, објави председателот на Големото народно собрание на Тюркије, Нуман Куртулмуш, кој на својот профил на социјалните мрежи напиша: «Од се срце и честитам на нашата женска одборкарска репрезентација, која не направи горди со тоа што стана европски шампион на ЦЕФ Трендиот 2026-та. Честитки, султанки на мрежата». Шефот на Оделот за комуникација при председателството, Бурханетин Дуран, во својата споделена објава со честитка до нашата женска одборкарска репрезентација, на својот профил на социјалните мрежи напиша: «На врвот сме на Европа. Честитки, султанки на мрежата». Велејќи дека од се срце и честита на женската одбојкарска репрезентација за тоа што со покажаната борба во финалето стана европски шампион, Дуран го истакна следното: «И честитам на нашите, им честитам на нашите спортисти, на техничкиот тим и на сите кои придонесоа за овој историски успех, кои виореќи го нашето знаме со полумесечна и звезда на врвот на Европа, ја направија нашата нација горда. Им посакувам понатамошни успеси на султанките на мрежата, уште бројни шампионски титули и незаборавни моменти на гордност за нашата земја». Порака со честитка до султанките на мрежата, кои победувајќи ја Италија со 3:2 во финалето на Европското првенство ЦЕФ Трендиол 2026-та, втор пат поред стана европски шампионки, објави и министерот за младина и спорт Осман Ашкенбак. Тој во својата порака со честитка напиша: «Нашата женска одбојкарска репрезентација, актуелниот шампион на Европа и во Лигата на нациите, уште еднаш ја направија нашата земја горда. Од се срце им честита на султанките на мрежата, кои постигнаа голем успех и стана европски шампионки на Европското првенство во одбојка за жени ЦЕФ Трендиол 2026-та, чии домакини беа Тюркија, Чешка, Азербејджан и Шведска. На нашата земја беше домакин на осмина финалето, четвртфиналето и полуфиналето и финалето. На нашата женска одбојкарска репрезентација, која по втор пат поред стана европски шампион, со својата решителност, борба и верба, не направи многу горди и радосни. Им честитам на нашите спортисти, на техничкиот тим и на сите кои придонесоа за овој голем успех, кој уште еднаш го развиорија на врвот нашето знаме со полумесечина и звезда. Ја изразува мојата благодарност до нашиот народ,

0: кој уште од првиот ден на турнирот, па се до последниот момент застанувајќи покрај нашите девојки, ја исполнија спортската сала Синан Ердем, како и до оние кои ги бодреа и поддржаа нашите репрезентативки преку екраните. Ви посакувам уште многу успеси, султанки на мрежата. Се гордееме со вас.
1: Председателот Реджеп Тајип Ердоган назначи нови амбасадори во 12 земји, меѓу кои во Северна Македонија. Потпишувањето на председателскиот указ од луката за назначување на нови амбасадори во 12 земји беше објавена во Службениот вестник на Република Туркија. Според тоа, за нов амбасадор на Туркија во Скопје назначен Алпер Актеш, кој досега извршуваше функцијата амбасадор на Туркија во Могадишу, Сомалија. Нови именуваниот амбасадор на Туркија во Скопје, Алпер Актеш, должноста ќе ја презема досегашниот амбасадор Фатих Улусој, кој извршуваше оваа должност од 2024 година.
0: Реакција од Туркија и уште 7 други земји против окупаторската држава Израел. 8 земји, меѓу кои и Туркија, остро ги осудија последните изјави на израелскиот крајно десничарски министер за национална безбедност Итамар Бен-Гвир, израелскиот министер за одбрана Израел Кац во врска со раселувањето на палестинците во појасот Газа. Министрите за надворешни работи на 8-те земји, Туркија, Египет, Индонезија, Јордан, Пакистан, Катар, Саудиска Арабија и Обединетите Арабски Емирати објавија заедничко соопштение во врска со најновите изјави на 20-та израелски екстремно десничарски министри Итамар Бен-Гвир и Израел Кац во врска со присилното раселување на палестинците од Газа. Според ово заедничко соопштение, министрите за надворешни работи на 8-те наведени земји остро ги осудија најновите изјави на 20-та екстремно десничарски израелски министри во врска со присилното раселување на палестинците во појасот Газа, вклучувајќи ги и предлозите во врска со плановите и механизмите насочени кон насилно отстранување и раселување на палестинците од нивните територии. Министрите нагласија дека ваквите провокативни изјави и предлози јасно ги кршат принципите на меѓународното право, вклучително и меѓународното хуманитарно право, и представуваат директна закана за легитимните и неотугиви права на палестинскиот народ. Тие го потврдија своето недвосмислено отфрлање и осудување на секој обид или план насочен кон насилно раселување на палестинскиот народ, без разлика дали е во или надвор од окупираните палестински територии, под било каков изговор или било какво оправдување. Предупредувајќи за сериозните последици од трансформирањето на повиците за присилно раселување во официјална политика или конкретни мерки насочени кон искоренување на палестинците од нивните собствени територии, министрите на 8-те земји истакнаа дека ваквите действија представуваат директен предизвик за меѓународните напори за постигнување мир, вклучително и планот за Газа на американскиот председател Доналд Трамп, кој категорично го отфрла присилното раселување, а воедно сериозно ги загрозуваат и надеждите за постигнување стабилност во регионот. Министрите за надворешни работи на Туркија и уште 7 други земји нагласија дека појасот Газа е неделив дел од окупираните палестински територии, а воедно ја подлекува потребата од зачување на интегритетот на палестинските територии во појасот Газа и на западниот брег, вклучувајќи го и источен Куц Ерусалим. Велејќи дека единствениот начин да се постигне праведен и траен мир е преку спроведување на решението со две држави, министрите го потврдија формирањето на независна држава Палестина со главен град источен Куц Ерусалим во границите од 1967 година по согласност со релевантните меѓународни резолуции. Министрите ја повикаа меѓународната заедница, особено Советот за безбедност на Обединетите нации, да ги преземат своите одговорности и решително да се спротивстават на секој обид за насилно наметнување на нова демографска или географска реалност на окупираните палестински територии, како и да обезбедат почитување на правилата на меѓународното право. Освен тоа, министрите за надворешни работи на 8-те земји, Туркија, Египет, Индонезија, Јордан, Пакистан, Катар, Саудиска Арабија и Обединетите Арабски Емирати ја потврдија својата целосна подршка за непоколебливоста и силниот отпор што го покажува палестинскиот народ на собствените територии и отфрлањето на сите обиди насочени кон елиминирање на палестинската кауза или ослабување на легитимните права на палестинскиот народ.
1: Иран објави дека во наредните денови ќе прогласи забранета зона во близината на Ормузскиот теснец. Иран планира да создаде забранета зона во близината на Ормузскиот теснец. Висок ирански безбедносен функционер истакна дека Иран во наредните денови ќе создаде забранета зона во близината на Ормузскиот теснец. Мохсен Резаи во вчерашната изјава за иранската државна телевизија рече: оваа зона ќе започне од линијата на блокада на американската монарица и ќе вклучува и области во Персија.

0: Персискиот залив. Резај додаде, секој брочето кој влезе во оваа нова зона ќе биде предаден на списокот со санкции на Иран. Резај исто така изјави дека Иран и Оман во наредните денови ќе подпишат договор врска со нов коридор низ Урмуцкиот тесец со точки за влез и излез под иранска контрола. Резај, наведувајќи дека Урмуцкиот тесец е целосно затворен и под контрола на вооружените сили, тврдењето на американскиот претседател Доналд Трамп дека овој стратешки воден пат останува отворен го нарече голема лага.
1: Газа тагува за 100 палестинци, меѓу кои 60 деца, кои беа избечени од под урнатините. Илјадници палестинци одржаа масовен погреб за 100 лица, меѓу кои и околу 60 деца, кои беа избечени од урнатините на уништените домови во населбата Зејтун во градот Газа. Оваа церемонија е една од најголемите во палестинската историја, поонаа одржана во август за 112 жртви избечени од населбата Сабра. Втората фаза од извлекувањето вклучува вкупно 800 часа работа на 147 места за рушење, каде што се верува дека под урнатините се уште има околу 1072 тела. Локалните власти изјавија дека жртвите починале во домовите уништени од израелските воздушни напади пред приближно 2,5 години.
0: Додека Северна Кореја ги проширува своите војни амбиции, Ким Џонг Ун ветува дека ќе изгледа нуклеарна монарица. Додека започнуваат поморските вежби на сојузниците на Соединетите Американски држави, државните медиуми објавија дека севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун вети дека монарицата на својата земја ќе ја трансформира во нуклеарно вооружена сила. Вежбите кои учествуваат Јапонија, Јужна Кореја и Соединетите Американски држави беа започнати оваа недела како дел од иницијативата започната во 2023 година, која официјалните лица ја опишуваат како обид за одвраќање на ракетните и нуклеарните закани од Пјонгјанг. Според извештаите, Ким во говорот на церемонијата во понеделник рече, мора да ја трансформираме нашата монарица во нуклеарно вооружена сила, обезбедувајќи разновидно и ефикасно функционирање на нуклеарните борбени системи за вистинска војна.
1: Украинскиот преседател Володимир Зеленски на одржаната заедничка пресконференција со специјалните представници на американскиот преседател Доналд Трамп, Стив Витков и Джаред Кушнер, кои допатуваа во Киев на разговори со цел завршување на војната во Украина, изјави дека моменталната ситуација не создава очекување дека војната ќе заврши пред зимата и додаде дека војната веројатно ќе продолжи и во зимските месеци. Зеленски истакна дека се согласиле наскоро да одржат нов состанок со САД и Европа, но дека се уште не е јасно дали состанокот ќе се одржи во Европа, Соединетите Американски држави или повторно во Украина. Велејќи дека Витков и Кушнер ефикасно го рестартирале процесот на преговори по нивната остварена средба со рускиот председател Владимир Путин во Москва и нивните одржани контакти во Киев, Зеленски истакна дека најважното решение, нерешено прашање, е територијалното прашање и дека ваквите прашања можат да се решат само на ниво на лидери. Тој рече дека со Витков и Кушнер разговарале за безбедносните и економските гаранции за повојна Украина, а воедно нагласи дека безбедноста се темели на силна украинска армија и дека гаранциите мора да ја елиминираат можноста од нов руски напад. Подсетувајќи дека руските напади се намалија за време на посетата на Витков и Кушнер, Зеленски рече: «Работевте подобро дури и од системот Патриот. Доаѓајте почесто за да може нашиот народ малку да живее».
0: Јеменската армија објави дека ги вратила позициите во судирите со хутитите. Според сообщението на армијата, јеменската армија повторно зазеде неколку позиции во регионите Таис и Ал-Худај за време на судирите со хутитите, во кои беа убиени или ранети повеќе од 20 членови на групата. Медиумските центар на јеменските вооружени сили објави дека армијата започнала тројна офанзива на фронтот Ал-Бар во раните утрински часови во неделата, повторно заземајќи позиција во Ал-Када западно од Таис и консолидирајќи својата позиција на новозаземените позиции јужно од Ал-Худајда. Армијата исто така потврди дека жестоките борби резултирале со значителни загуби на војната опрема на хутитите. Емитувавме вести.

си од турскиот свет. Во денешното продолжение ќе се осврнеме на темата елегантен живот, длабока поезија, Джахид Зарифолу. По продолжение ви го пренесуваме освртот на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доачипек, на оваа тема. Историјата на книжевноста на еден народ не се пишува само со книги. Таа се пишува и со ставот, моралот и каузата на луѓето кои ги создавале тие книги. Джахид Зарифолу, еден од најуникатните гласови на турската поезија во последниот половина век, продолжува да се чита, да се сака и да се предпрочитува, иако поминаа речиси 4 децении од неговата смрт. Тоа е така затоа што тој не беше само поет кој пишуваше добри стихови. Тој беше еден од ретките интелектуалци кои уметноста ја носеа на своите раменици со сериозност на една голема кауза. Човек чие перо и живот беа во совршен склад. Со овој текст сакаме уште еднаш да го подсетиме нашето општество, особено младите читатели, ново исклучително име на нашата поезија и мисла. Абдурахман Джахид Зарифолу е роден на 1. јули 1940 година во Анкара, а по потекло е од Кахраман Мараш. Поради судиската професија на неговиот татко, детството го поминал меѓу Сиверек, Анкара, Кызылджамам и Мараш, но градот кој е запечатен неговата книжевна судбина беше Мараш. Пријателството кое го изгради во клупите на историската гимназија во Мараш со Расим Özdenören, Ерден Бајазит и Алаедин Özdenören, подосна ќе прерасне во едно од најплодните сопатништва во турската литература. Потоа дипломирал на катедрата за германски јазик и книжевност на Истанбулскиот универзитет. Работел како наставник, службеник и долги години поминал на турската радиотелевизија. Во младоста бил толку храбар патувач, што ја прошетал Европа со автостоп. Трагите од тие патувања подосна длабоко се врежаа во неговите дела. Со поезија почнал да се занимава уште во средношколските денови, кога неговата прва книга, «Децата на знакот» и «Шарет Чоджуклари» беше објавена во 1967 година. Турската поезија се уште дебатираше за можностите што ги отвори движењето «Втора нова» и «Кинджиени». Младиот поет оваа книга ја издал со собствени средства. Зарифолу не ги отворли можностите на модерната поезија. Тој ја зеде затвореността и густа импресија, метафора, ја пренесе во еден сосем поинаков амбиент. Во амбиентот на исламската духовност и метафизичкиот стремеж. По својот творечки казан, тој го стопив на течниот глас на Рилке, кого детално го проучуваше низ германската филологија, со цивилизацијската свест, што ја наследи од Неджип Фазил Кисак Кюрек и Сезај Каракоч. Неговата поезија не беше поезија за брза конзумација, таа бараше труд од читателот, но тој труд го наградуваше повеќе кратно. Во неговите стихови, природата, љубовта, смртта и вербата оживуваат низ еден специфичен свет на слики, искаен од птици, планини и деца. Збирките «Дострели», «Мензилдер» во 1987 и «Страх и молење», «Коркове и јакареш» во 1985 година ја усовршија и ја доведува оваа линија до својот врв. Неговата втора книга, објавена во 1983 година, не само што ја дефинираше неговата собствена поезија, туку и даде име на цела една генерација. Седум добри луѓе. Једи Гюзелјада. Ова име, со текот на времето, стана заеднички назив за таа одбрана екипа, чии патишта се вкрстија во Мараш и која остави неизбришлив печат од турската книжевност. Она што ги спои овие луѓе не беше само фактот што потекнува од искрај. Тоа беше нивната решителност да ги донесат вербата, мудроста и вредностите на народот од срцето на Анадолија, од центарот на модерната литература. Оваа група, која првично се собра околу списанието книжевност Едебијат, издавано од Нури Пактил, во 1976 година ја основа својата собствена школа со списанието Мавера, од таде, каде Зарифолу беше меѓу основачите. Мавера, односно од таде, стана огниште на автентичната мисла и литературата со духовноска. Таму се озреа многу значени пера кои ги знаеме денес. Преку серијата «Седум добри луѓе», која во 2014 година се имитуваше на екраните на турската радиотелевизија, приказната за оваа генерација допре до милиони луѓе, а Зарифолу беше повторно откриен од новите генерации. Зарифолу не беше само поет, неговото дело «Да се живее», Јашамак, во кој се испреплетуваат дневникот, есеот и нарацијата, е една од најуникатните книги во турската проза, која ги надминува жанровските рамки. Таму авторот со впечатлива искреност го претрачува својот внатрешен свет, своите борби и своите трагања. Во романот «Ритми на војната» Саваши Тимлери ја раскаже епската борба на Афганистан.

христијанскиот народ против окупацијата, бидејќи, според него, уметникот има должност да биде глас на угнетените географии. Неговиот роман «Мајка, а не» есеите собрани во книгите «Овој свет е една мелница», «Бир Дейр Мендир Будуња» и «Во потрага по богати фантазии» Зенген Хајалер Пешинде, театарската грама «Сутчо имам» и академската студија за Рилке ја покажуваат широчината на неговиот творечки интерес. Уште една карактеристика што го издвојува од неговите современици е трудот што им го посвети на децата. Со книгите како «Врапчето», «Серчекуш», «Муле Лав», «Катер Аслан», «Клукајдарци», «Аачка Калнар», «Дедото со добро срце» и «Султанот», «Јурек деде» и «Лепадишах», «Малиот принц», «Кючук Шексаде», «Мотор на птица», «Мотор Лукуш», тој ги напиша класиците на нашата детска литература и беше награден од страна на Сдруженијето на писателите на Тюркија. Според него, да се пишува за децата, значеше да се пишува за еднината на еден народ. Тој го сметаше воспитувањето на генерациите на кои ќе им ја довериме еднината со цврст јазик и чиста душа за една од најважните задачи на литературата. Спуштањето на еден поет кој отвори нови патишта за возрастните на ниво на јазикот на бајките беше колку израз на неговата скромност, толку и на неговата свест за каузата. Зарифолу секогаш држ дистанца од славата, шоуто и бучавата на книжевниот пазар. Напишувањето гледаше со сериозност на ибадет, односно молитва. Трпеливо ги читаше ракописите на младите поети кои допираа до него и им го покажуваше патот низ страниците на списанијата и преку писма. Неговите писма, објавени во форма на книга по неговата смрт, се сведоштво за тоа како еден мајстор им бил како постар брат на младите пера. Во неговиот свет, уметноста не можеше да се замести одвоена од вербата, моралот и маките на народот. Зборот беше аманет, а аманетот не смееше да се предаде. Кога почина во Истанбул на 7 јуни 1987 година, на само 46 годишна возраст, зад себе не остави само полици полни со дела, туку и пример за врвен уметнички морал. Денес неговото име живее во училиштата, библиотеките и културните центри. Неговите дела доживуваат нови изданија и се сеќаваат со читателите. За него се пишуваат дипломски и докторски тези, а во негова чест се организираат емисии и комеморативни собери. Историската гимназија во Мараш, каде што учеше заедно со своите пријатели, денес е претворена во литературен музеј кој го чува споменот на оваа генерација. Иако не напушти на млада возраст, творештвото што го остави за себе, со секое ново читање, докажува дека вреди колку неколку долги животи. Како што наложуваше неговото презиме, Зариф, елегантен, префинет, тој живееше софистициран и елегантен живот. Турската книжевност му должи многу. Автентичен и длабок здив во модерната поезија, чист јазик за нашите деца и примерен став за младите пера. Овој суптилен глас на седумте добри луѓе и покрај сите изминати години никогаш не застари, бидејќи зборот што се подпира на вистината не старее. Наша препорака до читателите кои се уште немаат книга од Зарифолу во својата библиотека е што поскоро да тргнат на тоа патување кое се протега од децата на знакот и шарет чуджуклари, па се до да се живее јашамак. Ке видат дека седвозековој народ раѓа вакви добри луѓе и неговата литература и неговата иднина се во сигурни раце. Почитувани слушатели, го слушавте освртот на експертот за меѓународни односи доктор Џемил Доа Чипек. Со надеж дека ќе се видиме следната недела со нова тема на дневен ред, останете со здрави. До слушање и пријатно.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. До слушање, пријатно.